Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM. 5 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

Emoce ao 104. КТФМ. Съвременната хит музика. Baby, put your

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 7 часа.
0: 100,4. Радио Катра FM.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
3: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
0: И на turskistroitelencenter.com. Сложи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
0: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
0: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Здравейте, учитница! Понеже селото се разбира,

0: Пепко, Теди, Сенсей и Керамика Магелан. И Строл Тритейл Парк. Удобният начин за пазаруване.
1: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
2: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
3: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
6: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
8: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
9: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България, 115, зад високия блок.
11: Он Клиник. За лято без хемороиди.
12: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
11: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
15: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
16: КТФМ. Радио КТФМ. Съвременната хит музика.
17: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on

0: Морсбанк за партизан, который вам движе по расписанию, ще пристигне на станционный четвертый коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ. При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
4: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
6: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
5: Качество и над 50 вида в комбинация.
6: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
7: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
8: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
9: А аз какво да направя?
8: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
10: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
11: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
11: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
13: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
14: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
15: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
16: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
17: Pen Silhouette – 36 години стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
18: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
19: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
20: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
21: 100,4 Радио Катър ФМ.

0: 93 FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Метал ИН – надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал ИН.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
10: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
12: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
13: Feel good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена.

0: инклюзив почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Пен Силует. 36 години. Стил. Пен Силует. 36 години. Традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
8: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
7: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
8: И златната рибка пазарува при нас.
7: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
8: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
7: 032 940 357 и на dafor.bg.
8: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
9: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
11: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
11: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
13: On Clinic. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
15: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Виласарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up.

0: Fidă Sartă Arena. Bilet de Ticket Station PG. Pay close attention.
1: Средтишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
1: Ягнево.com.
3: Цяло и 4.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Това е Катра FM.

socijalnom i 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Морсбазы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристигнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснения с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Имикс БГ.
8: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
9: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
10: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа BG

0: Специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
1: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует, стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма, запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics –
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
2: А аз какво да направя?
1: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
3: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
4: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Feel good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
11: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: КТРФМ.

0: Контра-ФМ. Контра-ФМ.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Контра-ФМ. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Контра-ФМ. Съвременната хит-музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.

0: вашите колекции на dx.bg. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.

0: Xbox Party за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
4: Пен Силует. 36 години стил. Пен Силует. 36 години традиция.
5: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
8: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
9: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
8: Качество и над 50 вида в комбинация.
9: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
10: Майсторе, откъде караш строителните материали?
11: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
10: Посети, провери, сравни и купи.
11: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
10: И на turskistroitelencenter.com.
12: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
13: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Релиджън на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Релиджън, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
14: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
15: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бидесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.

0: до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусио Бриколаж, Пловдив и Хасково.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
3: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
4: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на Изгрев Слънце билките имат най-

0: Лъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед, 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. И Строут Ритейл Парк. Удобният начин за пазаруване.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
0: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
3: Инканто Пловдив, 032-62-8000.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
5: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
6: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Imix в Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Imix BG.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
10: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Марс, базы партизан, катрафен се движи по расписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КатрФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на Филкап.com.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
6: 100,4 Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032 940 357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
4: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
5: А аз какво да направя?
4: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
6: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
7: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
8: Сложи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
11: Подари бижу и спечели сърцето й. Simix.
12: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
11: Imix. Пловдив Плаза.
12: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
13: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
14: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
15: Ех, Миме, тука ме нави! Златна си ми!
16: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
17: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
16: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
17: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
16: Ягнево.com.
18: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
19: 100,4. The First Contemporary Radio. FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Петък е. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Точно в 14 часа е време за парти зона на Катра FM, следобедното шоу, което ще ви зареди с хитове, лафове и много любопитни новини. Аз съм Кристина и директно минавам по същество. 5-часовия на музикален маратон стартира с Денс и Слейтър.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Партизона на Катър ФМ стартира в петък след обед. Ще изпратим работната седмица с много бодри песни и айляшко бъбърне. До 19 часа ще очаквам вашите музикални желания. Звъннете ми 032-634-655 или ми пишете във Facebook, коя песен искате да чуете в Деня на майстора.
1: Съвременната хит музика. Катър ФМ.

0: Отис Макдоналд чухме на частотата на съвременната хит музика. Преди него обаче изгонихме злите духове с Бангаранга. Дара каза, че песента е вдъхновена от българските кукери, които гонят злото. Да, с много фантазия мога да и повярвам и да си го представя. Истината е, че почти всяка култура има ритуали за прогонване на зли духове, демони или негативни влияния. Ето, например, в Япония има така наречения Сецубун. На този празник хората хвърлят печени соеви зърна през вратата с викове демоните вън, щастието вътре. В Мексико имат пречистване с билки. Традиционните практики на курандеризма, лечители използват салвия, смола или други ароматни растения за очистване на човек или дом от лоши влияния. Но стига толкова, защото лоши влияния на честотата на Катра FM няма.
1: Партизона на Катра FM.

0: 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусио Бриколаж, Пловдив и Хасково.
1: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
2: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс – място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс – повече от тренировка, истинско изживяване.
3: Бостор – строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Потърсете вашия рекламен консултант. На телефон 634-655. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Гореща вълна от Африка носи до 35 градуса у нас. Тази неделя настъпва астрономическото лято, а с него идват и истински летни жеги в България. По Черноморието температурата на морската вода е 21-22 градуса, а идната седмица тя ще стигне 24. Време е за големия гьол. Бати зона!

Before Blue Disco Machine с Heartbreaker чухме в Partizan на КТРФМ. Следва още едно много свежо денс предложение. Шотландският хитмейкър Калвин Харис обединява сили с ирландската вокалистка Джази в новия си сингъл Satisfy. Ще го чуем за първи път в ефира на КТРФМ. Парчето носи онова характерно за Харис лятно пиано хаус звучене. Това е и първата колаборация между двамата артисти, а феновете вече определят Satisfy като един от потенциалните саундтраци на лято 2026. Черпи ви!

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Пенсилует. 36 години стил. Пенсилует. 36 години традиция.
2: Вдъхновете се с облеклата на pensilet.com.
3: С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
4: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
3: Качество и над 50 вида в комбинация.
4: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
5: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
9: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
10: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
11: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
10: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
11: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе, 190. Не е далеч, просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново. Катра FM.

Пожелайте си любима песен в Партизон на Кадр FM. Звъннете на 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен ви се слуша.

0: 19 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на... Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
4: Партизона на Катра FM с вас в последния работен ден. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Кристина и мисията ми днес е да селектирам за вас само и единствено свежи и бодри парчета. До края на предаването ще направя няколко премиери на чисто нови песни, така че останете с мен и се вслушвайте.
3: Катра FM 100,4.

0: Зоната на делничното ефирно парти сте. Малко след 15 часа е време за една среща между световната денс сцена и поп-музиката. Шведският диджей и продуцент Лесо обединява сили с One Republic в сингъла In Your Eyes, песен, която съчетава емоционални вокали, завладяваща мелодия и, разбира се, модерно електронно звучение. Ще я пусна премиерно в ефира на Катер FM. Това е парче за силните чувства, за спомените и моментите, които остават завинаги в погледа на любимия човек. In Your Eyes, Лесо и One Republic.
1: Катер FM 100,4.

Shine Like a Diamond, Дан Рос чухме на честотата на Кадр ФМ, а Тейлор Суифт стана най-младата жена в залата на славата на авторите на песни. Изпълнителката добави още едно престижно признание към впечатляващата си кариера, след като беше въведена в залата на славата на авторите на песни в САЩ. С това отличие тя се превръща в най-младата жена, получила място сред имената, оставили трайен отпечатък върху световната музика. По време на церемонията в Нью-Йорк, Тейлор Суифт благодари на близките си за подкрепата през годините и си спомни за периода, в който семейството ѝ е направило сериозни промени в живота си, за да ѝ помогне да следва музикалните си амбиции. Залата на славата на авторите на песни съществува от края на 60-те години и отдава признание на творци с дългогодишен принос към развитието на музикалното изкуство. Слушаме Тейлор Суифт на честотата на съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Знаете ли, че слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници.
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. В Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
12: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бидесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up. А

0: Radio Sart Arena. Биле ти Ticket Station BG.
1: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Горещини до края на юни, дневните температури ще скочат до 36-37 градуса през следващата седмица. Началото на астрономическото лято ще ни донесе юнски горещини не само в България, но и в по-голямата част от Европа. Честно казано, лошо ми е още от сега. Партизона.

0: Пипи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
3: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
4: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
3: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
4: Ягнево.com.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 €, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
9: Инканто Пловдив, 032-62-8000.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.

Your Summer. Заро Ларсън и Шакира чухме в Партизан на КТРФМ. Ако все още не съм пуснала вашето любимо парче, кажете ми кое е то. Звънете ми на 032-634-655 или ми пишете на Facebook страницата на КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа. Добър ви следобед от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и хитовете са под мое ръководство в последния работен ден от седмицата. Селектирам музика за вас и, разбира се, ви бъбре на разни разнообразни теми, за да не ви е скука по време на обичайните задръствания.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 следобед, ето и кои са най-натоварените улици и булеварди в града под тапетата. Трафик има по Васил Прилов, както и по Царгора из трети в посока Сточна гара. Движението е натоварено и по Коматевския възел и, разбира се, около Връзното шосе.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Сезон с Кристина излазва в петък след обед. Следва още една премиера на честотата на Катер ФМ. Време за една музикална среща между електронното звучение и американската фолк традиция. Норвежкият продуцент Кайго си партнира с отличение с грами вокалист Дан Тимински в песента Heaven on Your Mind. Песента разказва за спомените, копнежа и онези хора, които остават в мислите ни, независимо от времето и разстоянието. Мелодична, завладяваща и изпълнена с много настроение. Чуйте я!
1: Партизона на Радио Катра ФМ.

0: Развеселихме се с Бай Педро в Партизона на Катра ФМ, а малко преди 16.30 в прелиста ми следва парче на Дипло. Ту степен избрах за вас. Ако все още не съм пуснала вашата песен фаворит, знаете къде да ме откриете — на 032-634-655 или на Facebook страницата на Катра ФМ. Там също приемам музикални желания.
1: Партизона по радио Катра ФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Feel Good. Смени честотата.

0: деца. Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
4: Радио КТРФ. Съвременната хит музика. 4, 3, 2, 1.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През уикенда времето в Пловдив ще бъде предимно слънчево с максимални дневни стойности около 30-31 градуса. Това са направо прохладни температури на фона на горещините, които се задават през следващата седмица. Готвим се за 36-37 по Целзий. Партизона.

в зоната на делничното ефирно парти сте, а Мадона призна, че избирала гаджетата си според това дали имат вана. Жива да не бе. Кака Донка Мадонка разкрие с чувство за хумор, че през 80-те години избирала потенциалните си романтични партньори според това дали в домовете им има вана или само прост душ. По време на участието си в шоуто Rent Free, 67-годишната поп-икона си спомни за ранните години от живота си в Нью-Йорк, когато удобствата в жилищата са били важен фактор при запознанствата. В момента Мадона е във връзка с бивш футболист от Ямайка, който е с 38 години по-млад от нея. Сигурна съм, че има не една, а две вани. 100,4.

0: Pen Silhouette 36 години стил. Pen Silhouette 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
2: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
3: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
4: Неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
5: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
5: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
6: Палетен 24. Изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
7: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
10: Всяка събота от 21:30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре дошъл.

0: 17 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 17 часа лоха от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина, ваш верен FM другар в края на деня. Изпращаме работната седмица и посрещаме уикенда с нова порция свежи хитове. Пачо и Пепо веднага след пътната обстановка.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Трафика завладява Пловдив в 5 съдове. Движението е натоварено по моста на Панаира, както и по булевардите Васил Априлов, Руски и 6 септември. Задръстване ви очаква и по източен, както и на кръстовището на Сточна гара.
4: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо. Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по Катра FM.

Vibes-и Pacific Groove в Партизан с Кристина. В петък след 5 часа, мисля, че е време да си поговорим и за зодии. Какво ще кажете? Добре, съгласни сте. Астролозите разкриха кои зодиакални знаци не са в състояние да пазят тайни. Пазенето на тайни сред най-чистите форми на лоялност и доверие в човешкото отношение. За съжаление, не всеки притежава волята и емоционалния контрол да съхрани чуждото споделяне. Разгледах класацията на астролозите и веднага видях, че моята зодия, Козирог, е на последното 12-то място. Признавам, че клюките не са ми интересни, дори се напрягам, ако някой започне да клюкарства около мен и напускам стаята. Ето и първенеца обаче в класацията – Близнаци. Те напълно заслужено оглавяват класацията за най-големите клюкари сред зодиите. Просто не могат да устоят на изкушението да споделят някоя интересна история. Представителите на този знак най-често се превръщат в основните разпространители на слухове и сензации. Това е според астролозите, така че да няма сърдите, не съм го казала аз това нещо. Катра FM.

Още една премиера се задава в Партизона. Легендарните Backstreet Boys се завръщат с нова музика и доза добро настроение. Новият им сингъл Bottle Up съчетава познатите вокални хармонии на групата с едно модерно поп-звучене и, разбира се, позитивна енергия. Парчето носи послания за запазването на хубавите моменти и емоции, които ни карат да се усмихваме. А сред авторите на песента е и самия Ed Sheeran. Слушаме Bottle Up за първи път на честотата на KTFM. 3FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com.
1: При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: За дома, за децата и за вкус. Вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
9: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България 115, зад високия блок.
11: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
12: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
13: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Вече се разчуплюката, че дните до края на юни ще са доста горещи. В този ред на мисли радвайте се на предстоящия прохладен уикенд. Събота и неделя максималните дневни стойности в Пловдив ще са едва 30-31. Студ направо. Партизона.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

Уикенда ни намига с Павел Вулко. Ако искате да отпразнувате края на работната седмица с любимо парче, звъннете ми на ефирния телефон 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя е вашата песен фаворит, която все още не съм пуснала. Сега избирам за вас Тоби Ромео и Роджер Санчес с Make You Mine. 100,4.

0: you mine.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ Топ 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ Топ 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По Катре ФМ.
1: Това е Катре ФМ Топ 40.
4: Метал Ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал Ин.
5: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
6: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
5: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
6: И златната рибка пазарува при нас.
5: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
6: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
5: 032-940-357 и на dafor.bg.
6: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
7: Он Клиник. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена. Заедно с природата.
10: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
11: А аз какво да направя?
10: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
12: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
13: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
14: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
15: Майсторе, откъде караш строителните материали?
16: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
15: Посети, провери, сравни и купи.
16: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
15: И на turskistroitelencenter.com.
13: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
17: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit. Твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
18: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
13: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
18: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
19: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo.
0: Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Едва се задържах мирно на стола след бангаранга, парчето определено кара младо и старо да се чекне симпатично, където и да се намира човек. Освен деспартизона на Катра ФМ, предстоят още свежи хитове.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM с подкрепата на
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 18 часа казваме здравей, уикенд! Партизон с Кристина остава с вас още 60 минути, за да отпразнуваме настъпването на почивните дни и не на последно място настъпването на астрономическото лято. То ще кацне на рамото ни тази неделя малко след 11 часа българско време. Нека да е лято, само да е лято!
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Партизан на КТРФМ. Малко след 18 часа следва още едно премиерно завъртане на чисто нов хит. Ретен е една от най-интересните поп-колаборации на годината. Ей така е петък в 5 часа, даже в 6, езика започва да се преплита. Петър плете, както и да е. Двама от най-разпознаваемите съвременни изпълнители Калит и Лав обединяват талантите си в Tied Up. Това е първата официална съвместна песен на двамата артисти и бързо привлече вниманието на феновете по света. Tied Up разказва за сложните чувства в една връзка, за привличането, несигурността и онзи момент, когато сърцето и разума сякаш вървят в различни посоки. Калит и Лав на честотата на съвременната хит музика.
1: Съвременната хит музика.

0: The Chainsmokers чухме в Партизон на Катрефен. Край на работния ден избрала съм ви още едно чисто ново парче. То се очертава да бъде сред най-силните хаус продукции на сезона. Легендарният американски диджей и продуцент MK обединява сили с британската вокалистка Poppy Beckcomb в новия си сингъл Zone. Парче, което носи енергията на големите фестивали и незабравимите летни нощи. О майна лунна нощ! Поредната премиера за днес – Zone в Party Zone на КТРФМ.
1: КТРФМ 100,4.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Имикс в Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
4: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
10: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
11: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Лятото идва, жегите в Пловдив ще започнат от следващия четвъртък. Според прогнозите, дневните температури ще се повишат до 35-36 градуса, а сухия и горещ период ще обхване последните дни от юни. Ще берем душа другата седмица. Партизона.

0: Catalan FM Mixed Vibes 100.4 FM.
1: 240 минути лайв микс.

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
0: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
5: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
6: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
7: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
0: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
7: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
0: Ягнево.com.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 19 часа.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: Tell me what's the deal.
1: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Катра ФМ.

Toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: 100,4. Радио Катра FM.
2: Клуб Time.
3: Real House Music.
2: Клуб Time Radio Show.
3: Patro B and Max Live Mix.
2: Привет, приятели на музиката и нощният и клубен саунд. С вас са Пачо и Макс Биджи в Club Time Radio Show. Всеки петък от 21 до 22 часа слушате последните модни тенденции в клубното звучение. Тази седмица ще ви представим един от нашите ученици и артисти на eBooking DJ School. Слушайте DJ Кирил.

0: House Music.
1: Club Time.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.
3: Club Time.

шоу с вас са Пачо и Макс Биджи. Тази седмица представяме един от нашите ученици и артисти от eBooking DJ School, DJ Кирил. А вие не пропускайте да дойдете тази събота на откриването на летния сезон в Hidden Beach Bar, Слънчев бряг, Пачо and Пепо. Hello Summer!

0: Tatra FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Това е Катра FM. DJ Turbo представя Turbo

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Stația Lui 4. Съвременната хит-музика.

Reggie Noriega, Rec 808, Shadow Towers.

Stocija ovi četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

100.4 The First Contemporary Radio. Catra FM.